0: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
1: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: E eise isi o te tau a inga e wha apea sona leo. Pe wha apea fōi. Wha amata e avea le tale ii, ma le tane maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou o e whai suenga o le tale, a ngā I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma wha iloa I le fō mai. cofftest.co.nz. E le aise tatongi. Fuala au talabai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
4: Hello, Vatu. Yeah, the Sunga, the Lepa Manole, if I'm not in the child, Sunga Saulo, if I'm the winner, Manu Lover, I'm nearly two if I'm going to the Yasol Tatu Tano, the Tau Mole So, from the official of I Tau Lang, the Lady Tau, the Yasol name, and I saw a Tayao. Let's to not you are to the Sodu of Azofo, yet if I'm Manu Malu, ain't I team when he's your time. But the two of us are to a matter of full word poet, out is full word police Yasso. Ring a la Ali Timulao, and I'm out with Paul, Matu Timulpo. Yo la solulu le vas fou lang le le tau le stof yo le vas fou le wo to ilma ma va ai le official va ai tau ye ina timu ya pe fa malu malu le tau o le malu lu le ai le so fitu le ma fan fan na ese fu le tolu et tu sa le ma le so tai au e ma fan fan le sto na ya e ye yer swing o le tau le su li lu su fa ai tu la o iluma sto na ile tali malo ita tau ta longa ma na ya le fa ine Wellington ne ele vai um olho vai isso e ele sou em olho final super capi tá longa pitcilia nan man aí olho vai um olho vai isso já se meia ele ele tu langa ole tai ne ia so Wellington e ele tai ele tasi ne ele vai ao su ele tai ti ele ti ele fitu ele tai ne Wellington ele ona toi pe ele tai lu su fa minu te te ele tasi ele a wauli e ona toi su ele tai toi lu su tor minu te ele valu le via fiana nei ia mo I manna I polirua ia e na suol tai de te or sfrutasi tu sa le aso na fit ia pole po na po ia ale na pe le tai nei le tai au le toi se fulu lua minute le ono le tai nei toi suol tai ile se fulu minute te ai ile se fulu lua ile au au li ole so na toi pe le ole tai sfrutasi minute te ai le ono ile afia fia na nei. Yo le tala na le tau ma le tala le tai mo le silvia.

Lava la folan tu pen le yaso ya malo lava le anga le ine u tato a inga. Tasi tala ni usila maula tu pe sa moa e tala fas furvalusene awe pa u lalo tu pe tala fa valusene ole tu pe fiti le o tala lu o tolu sene ole pa anga tonga mona tu la fo tu pe il pasifika tasi tesi malilu on ole pa anga tonga ile so. Le tu pe australia valusene tala America e lima ono sene pe atasi ila utala ni usila. Ia le suingo le tupe tala sa moa tala fas furvalu sene ili asolo nei. Ia malo la vale angale lei nei utato a inga. Ole ava no fa mariu anga wasa ifua maas fa nau nei tae au maruia te lero wasa fa nau mura wasa ifua fa maruia le tue ya te oe. Tu maupele tato imeli aso fa nau at samoacapitalradio.co.nz. Ia. Ole tusi faitau le nei aso o lo maua i le tusi lena ioane mataumuamo faiupas fulualu e leʻi vaia lava le atua i se tasi a o le alo i toa tasi o loo i le fatafata o le tamā o ia ua na faailoa mai o ia ia lenā o le afio mai o iesu lalolagi ia o le ituatua lenā o lo tatou atua e leʻi vaaia iseisi ia lea ua tatou talutonu mo le mau i ai le aua apostolo ma le ausoo i latou na vaavaai ai ia lea lau tatou faatuatua i ai e ui tatou telii vaai ai tatou i le tino nei ia ua tatou faatuatua i tusitusiga le aua apostolo ia maruia tele lou asoifua o le ioane mataumuamua feupa 18 nai le foitau leso o le pesa lenei faamaluia i outou asofanau